0: یه جور رفت چون آجاه آفتاب.
1: قبلا خادم پی نکیچه اس قدر غصہ فزون، میں ہوں عاشق عشق میں مرنا بھی ہے مجھ کو قبول.
0: تو مرے گا؟
1: ہاں جی مرے گا.
0: یہ جو کہے گی کرے گا؟
1: ہاں جی کرے گا کرے گا.